Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Turkiye na taarifa inayosema kuwa Turkiye inaelekea kuanza kutekeleza sheria mpya itakayoweka vikwazo vya matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 15. Waziri wa familia na huduma za kijamii, Mahinuri Özdemir Göktaş, amesema serikali imeunda kikosi kazi maalum kitakachosimamia utekelezaji wa sheria hiyo kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali nchini humo. Kwa mujibu wa sheria hiyo mpya, kampuni za mitandao ya kijamii zitatakiwa kuweka mazingira salama ya kidijitali kwa watoto na kuhimiza matumizi yenye udhibiti. Serikali imesema kuwa hatua hiyo inalenga kuwalinda watoto dhidi ya maudhui yasiyofaa kwa umri wao na hatua zao za ukuaji. Mamlaka pia zinatazamia kutumia mifumo maalum ya kuthibitisha umri ambayo kampuni za mitandao ya kijamii zitalazimika kuitekeleza ili kuhakikisha sheria hiyo inafuatwa. Waziri Göktaş amesema kuwa mwongozo rasmi wa utekelezaji pamoja na kanuni za sheria hiyo vitatangazwa hivi karibuni kabla ya kuanza rasmi utekelezaji wake. Hatua hiyo, kwa mujibu wa serikali ya Turkiye, inaashiria mwanzo wa mfumo mpya wa matumizi ya

mtandao ya kijamii unaolenga kuongeza ulinzi wa watoto mtandaoni. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Turkiye Hakan Fidan amefanya mazungumzo kwa simu na mwenzake wa Iran Abbas Araghchi, huku juhudi za kidiplomasia kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran zikiingia hatua nyeti. Vyombo vya habari vya Iran vinaripoti kuwa Marekani imewasilisha Tehran masharti kadhaa, ikiwemo pendekezo la Iran kubakiza kituo kimoja tu cha nyuklia kiendelee kufanya kazi na kuhamisha akiba yake ya uranium iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu kwenda Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, Washington pia imekataa kuachilia sehemu ya mali za Iran zilizogandishwa na imekataa kutoa fidia yoyote kwa uharibifu wa vita. Ripoti hizo zinasema kuwa Marekani imehusisha kwanza kwa mazungumzo rasmi na utekelezaji usitishaji kamili wa mapigano katika maeneo yote ya migogoro, jambo ambalo Tehran inalipinga. Kwa upande wake, Iran imetaka kusitishwa kwa mapigano katika maeneo yote ikiwemo Lebanon, pamoja na kuondolewa kwa kile ambacho ilikiita mzingiro wa kijeshi wa Marekani wa baharini. Tehran pia imesisitiza kuwa bado inadhibiti mlango bahari wa Hormuz wenye umuhimu mkubwa wa kimkakati. Mvutano wa kikanda umeendelea kuongezeka tangu mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran mwezi Februari, licha ya usitishaji wa mapigano uliopo tangu Aprili 8. Na taarifa nyingine inasema kuwa rais wa Taiwan Lai Ching-te amesema ununuzi wa silaha kutoka Marekani ndio kizuizi muhimu zaidi dhidi ya migogoro na ukosefu wa utulivu wa kikanda, baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuhoji kuendelea kwa uungwaji mkono wa Marekani kwa Taiwan kufuatia ziara yake nchini China. Lai amesema kuwa mauzo ya silaha ya Marekani kwa Taiwan pamoja na ushirikiano wa kiusalama kati ya pande hizo mbili si tu kwamba yanasimamiwa na sheria, bali pia ni kichocheo cha amani na utulivu wa kikanda, kwa mujibu wa taarifa yake. Na taarifa nyingine inasema kuwa Israeli imewaua Palestina wanne na kuwajeruhi wengine wanne katika mashambulizi ya anga huko Gaza, ikiwa ni mashambulizi ya hivi karibuni licha ya kuwepo kwa usitishaji wa mapigano unaoendelea. Vyanzo vya kitabibu vimeiambia Anadolu siku ya Jumapili kuwa Palestina watatu waliuawa katika shambulizi la Israeli lililolenga mji wa Deir al-Balah katikati mwa Gaza. Mashuhuda wamesema kuwa ndege sio na rubani ya Israeli ilifanya shambulizi dhidi ya kituo cha usambazaji wa chakula karibu na hospitali ya mashahidi wa Al-Aqsa mjini Deir al-Balah. Na tukisalia Palestina, taarifa nyingine inasema kuwa sheria ya Israeli inayoruhusu kunyongwa kwa wafungwa wa Kipalestina imeanza kutekelezwa katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu, vyombo vya habari vya ndani vimeripoti. Kwa mujibu wa gazeti la The Times of Israel, Meja Jenerali Avi Bluth, ambaye ni mkuu wa kamandi ya kati ya jeshi la Israeli, ametia saini amri ya kijeshi iliyohitajika ili kuanza kutekelezwa kwa sheria hiyo katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Mlipuko wa Ebola nchini DRC umeua zaidi ya watu 80, huku mamlaka za afya zikionya kuhusu kuenea kwa kasi kwa ugonjwa huo katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa Afrika CDC, jumla ya watu 88 wamefariki dunia, huku zaidi ya maambukizi 330 yakishukiwa kuhusishwa na virusi hivyo vya homa ya kuvuja damu. Shirika la Afya Duniani limetangaza mlipuko huo kwa dharura ya afya ya umma ya wasiwasi wa kimataifa, baada ya kubainika kuwa unasababishwa na aina ya Ebola ya Bundibugyo. Mamlaka zinasema kuwa changamoto kubwa ni kwamba hakuna chanjo wala tiba maalum dhidi ya aina hiyo ya virusi. Waziri wa afya wa DRC, Samuel Roger Kamba, amesema kiwango cha vifo kinaweza kufikia 50%. Shirika la madaktari usio na mipaka limesema linaandaa hatua za dharura, huku likionya kuwa kasi ya maambukizi inatia wasiwasi mkubwa. Mlipuko huo umeripotiwa katika jimbo la Ituri, kaskazini mashariki mwa Kongo, karibu na mipaka ya Uganda na Sudani Kusini, na tayari kifo cha raia wa Kongo kimeripotiwa nchini Uganda. Na taarifa nyingine inasema kuwa rais wa Kenya William Ruto anaongoza ujumbe wa ngazi ya juu katika kikao cha 13

0: jukwaa la miji duniani kinachofanyika nchini Azerbaijan, ambao ni kongamano la Umoja wa Mataifa linalojadili changamoto na fursa za ukuaji wa haraka wa miji duniani. Jukwaa hilo la UN Habitat linawakutanisha viongozi wa serikali, wataalamu wa mipango miji, sekta binafsi na mashirika ya kiraia kujadili maendeleo endelevu ya miji, nyumba za bei nafuu, pamoja na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kenya imeeleza dhamira yake ya kuendeleza miji jumuishi na endelevu, huku ikikabiliwa na changamoto za ongezeko la watu mijini, uhaba wa nyumba na shinikizo kwa huduma za kijamii. Kupitia mradi wake wa nyumba za bei nafuu, serikali ya Kenya inalenga kujenga nyumba 200,000 kila mwaka, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kufikisha nyumba 1,000,000 ifikapo mwaka 2027. Kwa mujibu wa serikali ya Kenya, zaidi ya nyumba 270,000 tayari zimekamilika au zinaendelea kujengwa. Nairobi, ambayo ni makao makuu ya UN Habitat, inaendelea kuimarisha nafasi ya Kenya katika mijadala ya kimataifa kuhusu maendeleo ya miji, wakati zaidi ya nusu ya watu duniani sasa wanaishi katika maeneo ya mijini. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametia saini sheria mpya inayolenga kudhibiti ushawishi wa kigeni nchini humo, hatua ambayo imezua wasiwasi kuhusu athari zake kwa uchumi wa taifa hilo. Sheria hiyo mpya iitwayo Protection of Sovereignty inalenga kuzuia kile serikali inachokiita kuingiliwa kwa maslahi ya Uganda na mataifa ya nje. Sheria hiyo inawataka mawakala wa kigeni kujisajili rasmi na inapiga marufuku shughuli za kisiasa au utungaji wa sera kwa niaba ya maslahi ya kigeni bila idhini ya serikali. Kwa mujibu wa ofisi ya rais, sheria hiyo inalinda uwezo wa Uganda kujitawala bila ushawishi mkubwa kutoka nje. Hata hivyo, watakaokiuka sheria hiyo watakabiliwa na adhabu kali, ikiwemo kifungo cha hadi miaka 10 gerezani pamoja na faini kubwa za kifedha. Gavana wa Benki Kuu ya Uganda, Mikaeli Atingi Ego, ameonya kuwa sheria hiyo inaweza kuathiri mtiririko wa fedha za kigeni na kuhatarisha akiba ya fedha za taifa hilo. Museveni, mwenye umri wa miaka 81, amekuwa madarakani tangu mwaka 1986 na kwa muda mrefu amekuwa akilalamikia kile alichokiita kuwa ni ushawishi wa mataifa ya nje nchini Uganda. Natumalizie na taarifa ya michezo inayosema kuwa klabu ya Chelsea FC imemtangaza Xabi Alonso kuwa kocha mkuu wake mpya kwa timu hiyo kwa mkataba wa miaka 4. Alonso anakuwa kocha hivi karibuni kupewa jukumu la kurejesha mafanikio ya klabu hiyo ya jijini London. Chelsea ilipoteza fainali ya kombe la FA dhidi ya Manchester City siku ya Jumamosi, na kwa sasa ipo nafasi ya 9 katika msimamo wa ligi kuu ya Uingereza na imebakiza michezo miwili kabla msimu kumalizika. Alonso alipata sifa kubwa barani Ulaya kama mmoja wa makocha chipukizi wenye mafanikio baada ya kuiwezesha Bayern Leverkusen kutoa ubingwa wa ligi nchini Ujerumani katika msimu 2023-24 bila kupoteza mchezo hata mmoja. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Sauti ya Turukia, kila saa pamoja nawe.

O mpenzi msikilizaji, na nikukaribishe katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo, tutazungumzia ishara iliyoibuka kutoka kwa akili ya pamoja ya mwanadamu, lakini bado inatumika ulimwenguni kote hadi hii leo. Hii leo, tunajadili jinsi nyoka, ambao leo mara nyingi husababisha hofu na kuchukiza, wamekuja kuwa ishara ya sayansi ya matibabu ambao ni chombo cha uponyaji. Mabaki ya vifaa vya binadamu yanaonyesha kwamba alama za wanyama zilikuwa ni sehemu ya maisha yetu tangu jamii za kale ambazo zinajulikana. Kuanzia miaka 1045, wanyama wamekuwa ni uti wa mgongo wa tamaduni za wanadamu tangu enzi za uchoraji wa kwanza ulipotambuliwa. Kuanzia Göbekli Tepe ambayo ilijengwa miaka 12,000 iliyopita hadi kwenye hadithi zote za mitolojia, wanyama ni kitu muhimu ambacho wanadamu hutumia katika kushiriki maisha asilia au kama ishara. Hatutazidisha chumvi tukisema kuwa mitolojia ni mchanganyiko wa matukio ya asili, haswa woga wa wanyama wanaowinda wanyama na wanyama wenye sumu, na fikra za mwanadamu zisizo na ukomo. Hata leo, wanadamu hutumia njia zisizo za asili kuelezea matukio ya sababu zisizojulikana. Tunajua kuwa wanyama wametumia kuelezea nguvu hizi tangu nyakati za zamani. Na ingawa wahusika wa alama hizo za mitolojia huonekana zaidi katika majina ya sayari hii leo, kuna alama ambayo tunakutana nayo zaidi katika maisha yetu ya kila siku. Alama hiyo ni alama ya matibabu inayotumia nyoka ambayo tunaiona katika hospitali zote. Inafikiriwa kwamba nyoka wawili ambao wameonyeshwa wakiwa wameviringwa kwenye glasi ya kunywa maji kwenye picha ya mawe ya mfalme wa Sumeri Gudea wa kwanza, ambaye sasa yupo kwenye jumba la makumbusho la Larva, wanawakilisha mungu wa afya. Katika hadithi za kale za Kigiriki na Kirumi, nyoka ni ishara ya Asklepios, ambaye anachukuliwa kuwa ni mungu wa dawa. Asklepios, ambaye huponya wagonjwa, anaonyeshwa na fimbo iliyozungukwa na nyoka. Kwa kuongezea, katika tamaduni za kale za Mesopotamia na Misri, nyoka huonekana kama ni ishara za kimungu ambazo zinahusiana na uponyaji. Uwezo wa nyoka kuzaliwa upya kwa kuvua gamba lake pia unaonekana katika maandishi mengi ya zamani kama sitiari ya kupona kutokana na ugonjwa na kuzaliwa upya. Haitakuwa vibaya kufikiri kwamba mienendo siotabirika ya nyoka huyo na woga unaotokana na sumu yake mbaya imempandisha mahali ambapo anaheshimiwa na hata uponyaji unatarajiwa. Njia hii ya watu wa kale ipo katika maisha yetu hii leo kwa njia tofauti. Sumu ya nyoka hii leo ni dutu ya kemikali ambayo inatumiwa na tasnia ya dawa. Mwishoni mwa kipindi chetu, tunapaswa kukuarifu kwamba neno pharmacology linatokana neno la kale la Kigiriki pharmakon, ambalo lina maana ya sumu na dawa. Tumalizie kipindi chetu kwa dhana zinazoingiliana kama vile alama ya nyoka wawili waliozunguka fimbo, ambayo ilikubaliwa kama ni ishara ya matibabu na jumuiya ya madaktari ulimwenguni kote mnamo mwaka 1959.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.